kamas apartment so rekanif nga ragus kasen tejah oh lansem me. Jadi depa sati atak sama-sama peraman adep ta nga ragu adito tebar na benda di tebaran adito kaden the cascade nga ragu adito angel on my shoulder dreaming summon.